0: Cosmo. كردي.
1: أيها الشعب العراقي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخاطبكم اليوم وقد حملني الوطن أمانة عظيمة ومسؤولية تاريخية، بعد أن منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومتنا في لحظة دقيقة من تاريخ العراق. تتطلب منا جميعا الصدق مع شعبنا والإخلاص لوطننا والعمل الجاد من أجل حاضر العراقيين ومستقبلهم.
2: أو بشك بول ليك متاري سرغوزيران نو عراق علي زيدي لناو جرگي ناو چه سوزي بغدا كبتوندي داخرابو عراق پينا قوناغي چه سياسي نيو پرلمان عراق روشي چوارده آير متماني بخشي كابينك علي زيدي ملام حكمت كتنها چوارده وزيري تپراندو نو وزارتي گرنگو سيادي بتايبت ناخو برگري بحل واسراوي منو سلاوتان لبت جوگره جاکاني کسمو کردی با چه شوه کول هر شوينك جوال باشي کردی هم هفته اگرن امرو یک شمه 24 ایارو من کامل بازرگان با ما یک کدجمر لا رادوی ودر کسمو باشي کردی هم هفته کسمو کردی تان پیش کردکم برنامه ام هفته کسمو کردی تایبتا با دزبکربونی میرینو عراق با ما بستش درباره چهار رانکان لم حکمت نو و پیوندی لم و دوانیوان هولی رو بغداد چند پرسیارگ لراجنامه نوس و شارزا لسر بابت سیاسی و امنیکانی کردوسان، عراق، ایران، سوریا و ترکیه بررس خاتون و روزشنگالی لسلیمانی و با تلفون دکم چند زانیاری چیتریش لسر کابینکه علی زیدی بشی چیتری ام برنامه دبن البته کسمو کردی به مسخاج نبید فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کرد.

علی زیدی که کسایتی چی ناسراوی جیهانی سرمایه گزاری و خوانکار و بازرگانی چی گوری عراقیه استال لطکی ده سلاتی جبجه کردنده او که با کندیدی سازان دادن رید حال داداد وینه خوی وک پیاوی چیز چاکسازی عبوری نشان بداد نک پیاوی ململان سیاسی کن بلام راستی و آلوزی کنی نو پرلمان در یانخز که ارککی زور لو قرستره ویتوی امریکا و درخسنوی گروپا چکدارکن دیارترین خالی کابینه که زیدی چولبونی کرسی وزاریکان لو گروپا چکدارانی که نزیکن لیران واشنطن لرگی وزارتی دره ویوا پیامی چی رونی نردو ووتی نبید گروپکانی سر به ایران هیچ رول چان لدامزراوکانی دولت ده بید ام فشاره وای کرد تناند گروپی وگ عصائبی اهل حق سر رای ورگرتنی پوستی جگری سر وزیران تا استا بفرمی بجداری نکن ململانه

لسر وزارت سیاده کن. سرچاو اگه درکن اشکره دکن وزارتی نوخو بوتا گورترین گریچوری نومال شیعه واتا چوارچوی همانجی. و وزارتی برگریش بوتا قربانی نکوچکانی نومال سنه. زیدیش ناچار بو مطمانکه پرلمان به حکمت چی شل ور بگری تاوکو دوی ججنی قربان. بو هیوایی لو ماوی دا بگن رکوتنی نو حکمت چی تندروز دست بکاری خوی بکات. سیبری صدر و فشاری شقم هرچند روتی صدر لناو حکمت دانیه بلام مقتدا صدر وک کارتی چی فشار لدرو ماوتو پیامکانی او سبارت بچک و گروپ چک دارکان ترسی چی گوری لای هیز سیاسکان درست کردو ترسی اوی هرش کستی چی ام حکمت نویا ببیتهوی گرانوی خوب شاندان ملیونکان بسر شقم حکمتکی زیدی لنوان برداشی داوکارکانی امریکا بو چاکسازی و فشارکانی گروپ چک دارکان بو پارستنی هجمونی خوانده جیری خواردو اوید لپرلمان رویده نکو تای قیران بلکو تنها راگرتنی کاتی چشکان بو تا اوکاتی شر نفوس و دسالات لسر وزارت معاکان یک لایده بیتون.

0: مالپاری شارپریز لخوندنوی چی شیکری با کرنامکی علی زیدی دنوسید مشتو مرکانی تایبت بسروشتی دولت عراقی چک با لبابت هستیارکان لدوی پسند کرنی دستور ل2005 که برونی مرجی اوی تی داخرا تروک عراق دولتی چی فیدرالی دیموکراتیه بلام لوکاتو مشتومری سیاسی و دستوری بردوام با سبارت با سنوری فیدرالیزم و سروشتی پیوندی نوان بغداد و حریم کردستان و آستی او دسلطانی که دبی بدرید به حریم و پایرزگا کن. لم چوارچوه دا کارنامکی حکمت کللان علی زیدی پیشکش کرا مشتومره چی سیاسی برچای به دوی خوی ده نبهوی نبونی هیچ آماجه چی راست و خو به فیدرالیزم به پچوانی جخت کرنوی چی رون لسر چمچی لامرکزیتی اداری و دارای زورگ لچاودران ام گورانکاریان لگوتاری سیاسی دا بطنیا با گورانکاری لبکارهنانی زاراوه دا کرد نکردو تو بلکو برنگدانوی آراستی چی سیاسی و فکری سبارت به فرمی دولت عراق و پیوندی دهاتوی نیوان حکمتی ناوندی و پارزگاکان زانی. استاش درباره چهاروانکان لم حکمت نیوی و پیوندی لم و دوی نیوان هولیر و بغداد چند پرسیارگ لراجنامه نوس و شارزا لسر بابتی سیاسی و امنیکانی کردستان عراق ایران سوریا و ترکیه برس خاتو نوروشنگالی لسلیمانی و به تلفون دکم. کاسمو سلاو نو روزخان و زور سپاس با بشداری تن لرادوی کسمو کردی دا
1: زور سپاس که کامل خود خالم بشداری
0: زور سپاس نو روزخان برستان وگ روشناموانه چی بازمون لسر عراق و خورلاتی نوراز حکومتی نو عراق چون حال دستن جنن
1: بله که کامل حکومتی نو عراق برستی ام حکومت تازه زور نتاروان رکراو بو چون که علی زیدی و کوی ما همو من دزانین کسایتی کی سیاسی نیه بلام کسایتی کی ازمونی زیادتر لتجارت و هیا هیچ کات هیچ بشداری هیچ حزبک نبو بو هیچ نودنگی کی نیه لعالمی سیاست ده لبر اوش بلام علی زیدی کوتا ناو اما یاریا سیاسیه لبر اوی که هل بجاردنه کانی حزب شیعی کانی عراق بطیبتی اوانی کنزیکن لعیرانو هل بجاردنیان کم بو و فشاری زوری اند لسربو لم کاتی شری امریکا و اسرائیل لدجی ایران بتایبتی چون که اوان امریکا و اسرائیل بتایبتی امریکا فشاری دخست سر ام حزبانا که یعنی یان بریاری خویان بدن یان دور بکون ل ایران یعنی بتاوی لقل ایران بنو او کاتا امریکا وقتون و تی خومن کات خومن دزانی لبر اوان ما بسم اوان مجبور بون که ام کسایتیا پیشکش بکن لبروی که کسایتی تریان لبردست نبو یعنی نایان توانی لایا نکانی ترازی کن لبر اوش اما واکا که حکومتی علی زیدی که کسی کی تازه با عراق حکومتکی ابد حکومتکی لاواز هر وها بریارکانی رنگ هر لا اما حزبکانی شیعی که نزیک لایران و رنگ بریارکان هر رسوخول لاوان و با او تنها جه بجه کاری برياريكاني او بيد اما ابدا هو كاري وقتهم كان ابدا حكومتي كي لاواز لسرتاوا
0: بله
1: هر وها استوى العراق بقيسي يعني وضعي زور زحمته بويا هر حكومتك دروس بكريت لا برامبر كيشي كي زور غوراي اوش اوياكا هاوسنجيك دروس بكانا بيني امريكا وايران واك هر دو كي العراق مجبور امريكا راضي بكنا ثاني بكاتا دجمني خوي لهمان كاتش ده العراق و بجوري كريدراوي ايران بوا ك و آمادش نیه که خویل دور بخاطوا
0: بله
1: اتر لبراو هستا کم که اما حکومت ایکی لاوازه
0: لاوازه بله نو روزخان هندگ لمیدیاکان باز لوا دکن کدوی متماندان با کابینکه علی زیدی چه برچه لسر پوست و دسالات مالی حکمی شیعی توشی الکترازان کردوا کشانوی با کومالی فراکسیونکان و هولدان با دروس کردنی بری نوی نخشی سیاسی بغدای خصوط لیواری گرانکاری چی رشه یو جناب تا چرا دیگ ام حالا پر راز دکیتو به هند وری دگرید
1: بله راستی که دوی اوی که سودانی نیتوانی شروکایتی وزیرانی عراق بدست بهنه دوی اوه لین سیاسی کنی تر هاپیمانه کنی خریق مخویان لی دور خسته و هرو ها زور لکسایتی بناوبانگ کنی سیاسی شیعه عراق خویان کشایه و لحالفه که یا لحاپیمانه که و چون با لایکانی تر خویان زیک کرده با لایکانی تر اوش ابتا ضرری که زور گوره با سودانی امستا یعنی خریک توز نقشه که اگر بالا من لوا دانیم که اما گران کاری که ریشه یه براستی اگر ما بس لپرسیاره که اما یا
0: بله.
1: باور ناکم اما گران کاری ریشه یه چون
0: که مالی شیعه یعنی گران کاری چه ریشه نبه لمالی شعوها و هنجی شعه ده
1: تدافت گران کاری ابه بلا هست ناکم که تا او آستقول به يعني أوي كأبي نمتا استا بردوما من لسر همان آرستا لاينا شيعيا كان براسي من فقه كي زور قورش نابينم لنا وبيني أم لاينانا يعني وبيني بون من السوداني لقو لايني نوري مالكي يعني فرق زور هي بلام لأنجام دا شتيها وبسي زوري شان هي
0: هر روک برزشتان آگادار میری اگل دویکانی عراق لا پش سالی 2003 و نه انتوانیو ببی ایران و امریکا پنجب کن با آوکو پیشتر جناب آماجد پیدا استا حکمتی کابین نیو ناصلکی علی زیدی ببی هاو پیمانانی ایران دست بکرد دبیتو امریکا شاودری چور دیده کد کاتا جوازی ام لگل آوانی پیش خوی ده چیه جوازی چی زغ نبینم من
1: راستا یعنی مکتون بخما کرد که عراق حكومته كان رابردو عراق وبمشوا بحكومتي هرمي كردستاني شو براسي نزيكايتي كي زور يعني هيا بو ايران هر وهنات وانا شتيكي بكن ك بتاوي دي جي امريكاش بيان امريكا ناراضي بي لسري يكر امش شتيكا يعني اسفين برسياري كا كولام دانوي مستحيلة ناس وان يعني حدو لاينا كان راضي بكن لهمان كادا عراقي شو ام حزبانا دبی استعجیسونه آسته که دبی بریاری اکشن آمریکا خوی دعوای کرد ترامپ دعوای کرد دبی بریاری خویم بدن یان لقل ایران بن بتوانی و بفرمیش یعنی لقل آمریکا دبنو کم خویم ل ایران دولا خنوا هر و ها دبی فصائل شیعی کن یعنی هیزا چک داره شیعی کن دبی چک یان ل بسندرد و ل چک بکرن هر و ها هیچ رسمی بونه کن نمین ل عراق وأماش يعني براسي أمريكا استشهوري أويا لحكومتي تازك العراق ووظم لبر أماش أمريكا بشجيري سوداني نكرد أمجارة لبر أوي كنيتواني أمكارة بكا لكم صالي رابردودة
0: بالي
1: إتر قران كاريكا لوادايا كتب يعني استقشتو أستك حزب شيعي كان يعني هيدا شكداري شيعي كان ناتوان الخوين لما بكشنوا لما زياتر استا إتر أمريكا صبري نما تحملي نما بويا دبي أمجارب بجدي حكومتي تازي عراق حزب سياسي كان عراق برياري زور جدي بدن شونك استوكو شون فيالان يعني خوين لي أدزينو لو كان صالي رابدو خوين لي أدزينو يعني شوكو ويا بلاي فيل لا أمريكا بكن بلا ميتر كاتيا وتوابو
0: زغطي لي كردن راستا صباح نعمان وتبيجي فرماندي قشتية زا چك داركان عراق دالت چك تنها بدس دولته ودبيتو ورقا بهيج هرشو دست ورداني چي درچي نادين برا جناب النوروز خان چاوري اولي هاتيو دسلاتة لحكمتا نوكي عراق دكريت وكو جناب سباس کرت قشبين نيم برامبر بوي كبتوانن چكم دسلات لدس حشت الشعبي وإيرانا نق لدس علي زيديو حكمتا نوكي عراق
1: بله و حتما علي زيدي خوشي للاين ام هزا كاني كان زيكن لإيران و هاتوا يعني هلا خوينا و هاتوا ترى بويا أبي استيزوري لدسني وقت شو وتم أصلا خوي للدبلوماسيات نازاني حتى أجريش نيتي أوي هبه كجوران كاريك دروس بكا أو هيك أزموني كي سياسي ودبلوماسي نية كا بتواني بكا ويتناو أمشارة وكنترولي بكا بلام يعني أول شيء كي زور زحمة الرنجة هول بدن تأثر هندك جوران كاريب كان يعني هندك هنجاو بنا كأمريكا توزي يعني أرام بيتوا بلا ما
0: أسانية
1: أما وقت شو متمني شيء كي زور زحمة وأويك لين تاور وان كاو زور جورت الأويك خوينا فوانين بيكن يعني زوريك لبريارة كان ده دس خو يعني سيانية بلا ما جوريك أو تونجير إيران وكا حتى بريارة كاني خو يعني في بلد خو عندنا ماوا.
0: بلى لا نيوان أمريكا وإيران. لگر روزنامه نوز برز خاتون روشنگالی لسر حکومتی نو عراق دوام دوای نو برک بر دوامی دین با گفتگو کما درباره چهارانکان لحکومتکی سر و گزیرانی نو عراق علی زیدی و پیوندکانی لمو دوای نوان هولیر و بغداد.

خوزگا او خوانه ام دی همون بو اگر آیو خوزگا سرتای نسیم هم دی سالن اگر آیو خوزگا شیان یک روش سری ادایو خوزگا تا روشی من دنم بونک بسنگ موا اما یوا

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقا و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities.

0: فواد حسين وزيري دروع العراق بو تلفزيوني روداو درباري حكمتي نو عراق قوتي
1: حكمتك إشي خويها وبرنامج خويها وقناقك إيش جوازة قناقك تا جوازة وإن شاء الله عمولاك إشكين كأم حكومة السربك ولخزمتي خلقي عراق بي وبيواني نيوان هريمي كردستان وبغداش إن شاء الله تشاكوا بي
2: كاسمو كردي
0: مالپر ریویژن لبابتی شیده درباره کابینه نوی حکومت عراق و داهاتوی پیوندکانی نوان حریمی کردستان و بغداد دنوست پیکنانی هر کابینه چینوی لعراق تنها گرانشی دارینی بلک و قناق چینوی سیاسی و حوصنجی هیز جوازکانی عراق لروی نتو و مصبو. لسیستمی سیاسی عراق دا پیوندی نوان حکومتی فیدرالی و حریمی کردستان که تنها حریمی او سیستم فیدرالی ایا یه چکل گرنگترین رهندکانی راستکردی سیاست و آسایشی ولاد بویا هر کابینه چینوی کاریگری راستو خوی دوید لسر او پیوندیه جوگره جاکان وقت پیشتر آماجم پیدا استاج لسر پیوندی لمو دوی نوان هولی رو بغداد چند پرسیارگ لروجنامه نوس و شارزا لسر بابتی سیاسی و امنیکانی کردستان عراق ایران سوریا و ترکیه برزخات و نوروز شنگالی لسلیمانی و دکم دوباره سلاو نوروز خان قیران و چشه نوان حکومت عراق و حریم کردستان چند ساله که تابد آلوسترو کلکتر دبید. امیدت هیه میری نو عراق پیوندی نوان هولی رو بغداد بارو چاره سری و هیور کرنو برید؟
3: دیم وای استکان هیور تر ببنو و آرام تر ببنو و پیوندی کن رنگ برو برستر بچن بلام نلا بر اوی که یعنی حکومت عراق هولی بدابو اوی یعنی شرک وزیرانی تازه عراق هول بدابو اوی بلام لبر اوی که اوان ده هرمی کردستان لدست دا و ایتر لما زیادتر نیه ایتر ایستر کوتو آستر یعنی هیکیتر نما و لدست بدا زور بداخو یعنی هم قصیش کم زورم پینا خوشا بلامی تر واقعا که اویا که حکومت هرمی کردستان ببونه بریارکانی پارتی دیموکرات کردستان و یکتی نیسیمانی کردستان سال بسال دوره دوره دوره حکومت خریکی توشه گوره تر دبو و لدستانی قازانجی تر دبو و استرگیش و مرحله کی زور زور خراب ده و استر تقریبا همو کارتکان لدستی حکومت عراق لبراو آرام تر دبه لبراو ایتر حکومت هرمی کردستان شتی کی وای نماو که لدست بده یعنی اوانی کماو زور زور کما
0: بله
3: بداخو
0: رخنه اول سرگزیران نو عراق در جیرد که دوی متماندان با کابینکه علی زیدی یکم متاری فرمی خوی وک سروچ وزیران نو عراق پیشکش کرد بلام به هیچ جورک باس یاریمی کروسانی نکرد. آیا اما چه پیامک در گینت؟
3: بله خو مکو روزنامه نوسه که یعنی کسی که چوداری را گیندون میدیای کردی و عراقی در که بینم اما هر اول در گینت که حکومت نو عراق و ام حزبانم حزب شیعه کان و سنیه کانیش و بینن که حکومت هرم کردستان شتیک و که گاو تجاریه شتیکی جدی نبینن و هروها مو ای بینن که بشه که العراق و یعنی تحصیل حاصله یعنی بریاره کانی که اکوی تصر هرم کردستان شتیکی و گرینگی نیه که بشه وازه که تایبت باسی بکره
0: بله یعنی گرینگی پینادن بشه
3: بل نه بس گرینگی پینادن بلام هسته کن که اصلا يعني إهمالي ده كان بمبثة وبعن قصة وإهمالي ده كان لبرق ويك يعني أتوان بغي موكو سوكايتي إكزور بداخل يعني أنا دلن بلام حذا كم ستكن وكو خوين باسي بكم وكو شون أو جوري كايدينم لبرق ويش يعني باسي ناكن شونك يكك لاشتاقرينجا كان نية بلا يعنوا طيبتي إستا لما زعادة لم قونا غدك إستا لرشلاتي ناوين إما هشتا بشيكين لشارك أمشار إيران وأمريكا زور بابتي قورتر هي براستي يعني بابتي قيران بابتي وزا بابتي شار بابتي أمس أنا زور بابلين ضرور ترى لم حالة دار لحالي السادة
0: برستان وگ نوسر و روزنامه نوسی که هلویس و یک گرتوی پرت و لعنه کردکان لبغداد و برانبر ام کابینه نوی علی زیدی تا ام ساعت وقت چون حال دستن جن؟
3: هلویس که یک گرتوی پرت و لعنه کردکان یعنی خور هیچه گرتوی که نبوه هلویس که بابلن یک هلویس یعنی نبوه چون که هرسا یعنی پرتی و یکتی که گورترین دو حزبی هرمی کردستانن هرسا لعنه کوکین نه انتوانی و دوای نزی که سالونی ویب نه زیادتریش لسالونی ویب نه انتوانی و حکومتی که تازه پیک بهنن با هرمی کردستان و هر وحال عراقیش نه انتوانی و که یک دنگ بن با عکس و زور دجایتی یکتریان کردو لماوی بطیبتی لکاتی حال بجاردنی حکومت عراق دا یعنی پرلمان عراق دا زور دجایتی یکتریان دا کردو زور یکتریان دشکند یعنی لبر او لیستاش دا یک دنین یک حلوست یعنی بلام هشتا یعنی چند رنگیش به هشتا کات هیا بوی که حلوست یعنی بگارن و دستی یک بگرن بطیبتی اگرش لگل معارضه کش یعنی همو یعنی یک دستی یک بگرم بایی که بتوانن توزه دوخی حرمی کردستان برو برسر ببن بطایبتی یعنی لب موضع زحمته ده هم وضعی شر را نا آرامیه نا سقامگیریه ده به حول با او بدن براستی و چاورانی اوه یعنی ده کرد
0: یو ادارین یک گرتو بنو به یک دنگ لقصب کن نوروز خان هوکاری چی بو لکوی متمانه دن به 23 وزیر تنها 14 یعنی حال بجران لنایو یعنی کندیدی کردشتی دابو چکم اوشتانه پیشتر لسر رای کون
3: بله خویل یعنی وکو محاصفه همشتانه با آسانی یعنی لحالات عدیده با آسانی لسر رای کون بلان امجارا وقت چون ودمانی هم کردکان یک گرتونین همیش بابوني أم كيشكنا وبيني مالي شعيدة لنا خوي مالي شعيدة أم كيشانش دروس بوا توز وضعتها أغوز كردو بلام أشي كي أشي أوايك هندك بيموية بتنج لوزارة كان أصلا دنجيان لسرنا دا دوايان قص دنجيان لسري بابوني يعني أويك زور حساسة وكاتو مناقشو هولي زور ياويك تابرياري كوتاي لسري بدران نیتر تأجیلیان کرد و یعنی زور لوزارت کن تأجیلیان کرد و چوار وزارتی شبو که دنگی پیویستی نه نه بای حال بجرد درین یکی کشان هی پرتی بو پیموایا اگر حالا نبن
0: بله هی پرتی بو
3: ایتر اویش یعنی هر اوی یعنی الوزی زور های لناو بینی بطیبتی حزب شیعی کن و هر وها حزب کرد کنیش
0: بله نوروز خان قیران لجهانی امرو دا دو ناس نامی سر چیه جوری چند جهانی و ولاتان ببی جاوازی پیوی جیرو داده بنوک قیرانکانی وزه گرانی اوها پتای جهانی و حلاوسانی نرخی خوراک و سوتمنی به طیبت لیستا دبای شروع جورکی تر لوکالی و نوچه یه رنگ دانوی بردوخی عبوری کمالاتیان سیاسی ولاتشی دیاری کروه عراق بداخو بهرمی کردستانی شو ده ساله لقیران دایو استا ام شرع ایران لگل امریکا و اسرائیل قیرانشی عبوری و آسایشی گورتری با درست کردو پرسیارکم لیر دا اویا چاوره چی لده هاتوی ولاته چی و لوازو لرزوگ دکیت و کو عراقو او بشه هرمی کردستان
3: بله وایا استا قیرانکان لجهان دا بگشتی خریک زورتره بی گورتره بی و همو جهانی گرتوه بابلن عراق و هرمی کردستانی شو تایبت نیه لم بابتا دا بلان باکسوا لقولایی ام قیران دایا زیاتر بابونه هم شبکه و هم بابونه اوی که نخی نوتیش زور کاریگری دبیل سری فروستنی نوت که شتیکی سرکیه با هم عراق و هرمی کردستان کشی زوری لسر بانمونه حتی نردنی نوت لرایگای هرمز و لعراق شتیکی زحمت لکاته که عراق دبوه بانمونه نزدیک لعران و دبوه ایران آسانکاری بکه با امریکاس آسانکاری بکه با عراق بلام هر دوله یعنی کن شتیکی و یعنی نکدو تا استا به معلم دوست روشی رابردو در هندیک نوتیان ند لرایگای هرمز بلام یعنی
0: کافی نیانی
3: زور کم تر بول دوی که دبوه بنردره ایتر ما بستم یعنی عراق زور قول علم قیرانه دا
0: یعنی امیدی چواو نیه با دوار روشی؟
3: چون؟
0: امیدی هیه با دوار روشی چی که توزه برو باشی بچه؟
3: زور زحمته تاوروانی چی لی دکره براسی اگر حکومتی عراق و حکومتی هرمی کردستان نتوانن امشتانه کنترول بکن ام وضع کنترول بکن بطیبتی اوی که استان چند سالی که حکومتی عراق لا اوده لبجکی یعنی خریک زیاتر بکاره هنه که لو پاری که هیتی
0: یعنی خرج لدستو يعني زیاتره
3: بابا بالضبط ایتر اما چانی کیشه درسته که لکاتیک دایا هر خریک بردوامه لوی که جماره کارمندی حکومی زیاده که مصرفی تر زیاده که سوز و وعد و اوانش زیاده که با املاین و اولاین با اوی که دن بهنه و رزمندی بهنه بلام مکتون ودمن مصرفی زیاتره کشی زوری هیا یعنی اوی که چاروان دکره ده هاتوی که نا
0: یعنی گشبین
3: نیت یعنی آبوری و نا بینم که زور زور خراب بی بلام برو خراب بون دچه یعنی او بدلنیت وانم بلیم که برو خراب بون دچه چاروان نکره که برو باش بون دچه لحری کم بیسانی ده هاتوی ده مگر بریاری زۆر جیاواز بدرێت و هەنگاوی زۆر جیاواز بدرێت بەرەو یعنی بەرەو ئیسلاح بەرەو باشبوون لەبەر ئەوەش یعنی بەرەو خرابوون دەچێت بەڵام ئەمەوەی ئەوەش بڵێم کە وەک چۆن وتم وەزع عێراق دۆخی عێراق بەتایبەتی لە قەیرانی ئەمنیەوە و ئابوریەوە لە زۆر وڵاتانی دەوروبەر باشترە بۆ نمونە لە لوبنان باشترە لە سوریە باشترە لە ئێرانیش باشترە لە تورکیاش باشترە چونکە ئەم وڵاتانەش زۆرێکیان توشی هەڵاوسانێکی زۆر زۆر گەورە بوون لەم چەند بیست ساڵی رابردوودا تورکیە ئێران لوبنان توانی بڵێن ئیسرائیل یان فلەستین یعنی هەتا ئیماراتیش بەو هەموو عەزەمەتی خۆیەوە توشی کێشەی زۆر بووە لەم شەڕە
0: لامود دنیای گرتو تو نورس خانه اروپاشی گرتو تو با نرخی بنزین و
3: شتان وای بلام یعنی ما بلام عراق توز توانای اوه هی که خوی بگرد بس دبه ببریاری درسته و اوشتا هشت براو باش بون بچه لجیات اوه که براو خراب بون بچه
0: دەربارەی چاوەڕوانیەکان لەم حکومەتە نوێ و پەیوەندی لەم دوای نێوان هەولێر و بەغداد چەند پرسیارێکم لە ڕۆژنامە نووس و شارەزا لەسەر بابەتە سیاسی و ئەمنیەکانی کوردستان عێراق ئێران سوریا و تورکیا بەڕێز خات و نۆرۆز شنگالی لە سلێمانیەوە کرد زۆر سوپاس نۆرۆز خان بۆ ئەو هەڵسەنگان و زانیارانە
3: زۆر سوپاس بۆ ئێوەش زۆر سوپاس

دا مزرعه ویشن بوله کولی نوی ستراتیجی در باری هاوسنجی سیاسی و بجداری کرنی کرد لکابینه نویکی علی زیدی دا دنوسید. لمجوی سیاسی دوی سال 2003 دا لعراق هز کردیکان بشی چی سرچی بون لپکنانی حکومتکانی بغدا به طیبتی هر دو حزبی سرچی لحرم کردوسان پارتی دیمکراتی کردوسان و چیتی نشتوانی کردوسان. پارت کردیکان لهمو کابینکان دا حال دادن رولی کاریگریان لکابینه نو ده بید به طیبتی لوزارت سیاد یکان ده لاغری بجداری چی به هزی کر لم کابینه ده پالنرک ده بید بو نزیگ بونوی پیوندکانی هولی رو بغداد لکابینه نو حکومت عراق ده بسروکات علی فالح زیدی کرد جگه لجگری سروچی انجمنی وزیران عراق چوار وزارتشی بردکوید که هر دو وزارتی درو آدان کنو نشته جبون پشتی پارتی دیمکراتی کردوسانو وزارتی دادو وزارتی جنگ پشتی اشیتی نشمانی کردوسانو کرد که یکم حکمتی کاتی لعراق دوی صدام حسین پیکن رو اعد علاوی سروکاتی دکرد پشتو برکوتی هبو لگلوش دا رولی لحوسنجی سیاسی و سقمجیری عراق دا گوره بوا پیوندکانی حریم و بغداد لکابینه دهاتو ده. به پی حال سنگانو براورده چی ده مزرعه ویشن بول کولینو استراتیجی و کارنامه که علی زیدی که لگفتوه چی کراوه ده به بجداری پرلمنتاران پسپوران و شارزان انجامی ده کارنامه که علی زیدی سبارت به کرد و حریم کردوسان لعسته چی خراب ده. لعنه کردیکانی حریم کردوسان بوردی چاودری آر راستو هنگا و سیاسکانی حکومتی دهاتو دکات چون که چارنوسی پیوندی نوان هولی رو بغداد بشیویش تاو راستو خو پیوندی داره به سیاستو بریارکانی کابینه نو ام چاودری تنها لچارچوی پیش بین سیاسکان دانی بلکو به هوی قلبونوی چشکانی نوان هر دولاده به طیبتی لبابتکانی بود جو موچا نوت دهاتو دسلاتو ماده دستوریکان بوتا پیوستی چی استراتیجی با حرمی کردوسان. لما های سالانی رابردودا زورینی نکوچکانی نوان بغداد و هولیر لچارچوی جبجه نکردنی ماده دستوریکان و جیاواز سیاسکان دابون. بویا هر حکومتی چینوی العراق لدیدی حرمی کردوسانو تاقی کرنوی چینوی بو زنینی استی اداره سیاسی بو چاره سر کرنی او چشانه. اگر کابینه دهاتو لرگه دیالوگ و هاوبشی تاقاتی حرمی کردوسان هنگاو بنید او دتوان رید یوی چینوی بو چاره سری چشکان هبید. بلام اگر سیاستی پیشو لرگه فشارو ناوندی بونه و بردوان بید او قیرانکان زیادر علاز دبند.

جوگر هجاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید لیتن نچید دتوان روژانی هینی که جمیر شازده جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یکشمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقاو گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست که انمن بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته پیشکش کردن لیره ده مال آویتن لیده کمو هیوای تندرز باشی و آسودهی تان بود خوازم